登り待ってく燃えていけ無理のよう消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けてと動きやしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺ボス